0: سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ آئیے نظر ڈالیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے چند لمحوں میں صبحگاہی پروگرام ہوگا، آپ سنیں گے حمد باری تعالی اور نعت رسول کریم۔ 9:45 پر آج سویرے پروگرام سنیے گا، خبریں نشر ہوں گی 9:50 پر، اور 10 بجے اقوال زرعی کا پروگرام ہوگا شمع فروزہ۔ 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں غیر فلمی غزلیں نشر کی جائیں گی، اور 10:30 پر آپ سن سکتے ہیں پروگرام کنٹری وائڈ۔ آج میری پسند پروگرام کا وقت ہوگا 10:45۔ 11:30 پر ہم آپ کو ایک ڈرامہ سنوائیں گے جس کا عنوان ہے نیند۔ دن میں 12 بجے خبریں نشر ہوں گی، اور 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دورانی پروگرام 12:30 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا۔ 12:45 پر آپ سنیں گے سرخیوں میں، عالمی خبریں دن میں 1 بجے نشر ہوں گی، اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک نظر آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب پیش ہے پروگرام صبح گاہی۔
1: حمد شریف پیش کر رہا ہوں۔ عظیم رب دو عالم

دو عالم تیری سنا کے لیے حدود فکر رسا کم تیری سنا کے لیے حدود فکر رسا کم تیری سنا کے لیے عظیم رب دو عالم یہ کوثر یہ دریا یہ گلشن و صحرا یہ کوثر یہ دریا یہ گلشن

اور افضل منگلوڑی کا یہ مقطع اس حمد شریف کا سماعت فرمائے کہ تیرے حضور میں افضل میں

حدود فکر رسا کم تری سنا کے لیے. نعت شریف پیش کر رہا ہوں. یا سرور عالم تیری چوکھٹ پہ پڑا ہوں,

روزے کے تیمم سر مسجد نبوی میں خود سے ہی خود پونا پتا پوچھ رہا ہوں اور حاصل ہے مجھے تربت زہرا کی زیارت حاصل ہے مجھے تربت زہرا

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ فہیم احمد سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پیپر لیک ہونے کے معاملوں سے نمٹنے کے لیے نئے قانون کا وعدہ کیا ہے۔ اس معاملے کے سلسلے میں آج کی کابینہ میٹنگ میں اور زیادہ سخت اقدامات کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی کے اعلان کے تناظر میں دلی ہائی کورٹ نے پیپر لیک کیسوں کے سلسلے میں خصوصی فاسٹ ٹریک عدالت قائم کی ہے۔ سرگرم کارکن سونم وانگ چک نے مرکزی وزیروں جے پی نڈا اور جیتندر سنگھ کی موجودگی میں اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ بھارت نے 350 کلو گرام تھرسٹ زمرے کا پہلا ایکسپینڈیبل ٹربو جیٹ انجن تیار کیا ہے۔ بھارت اور رومانیہ نے سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم اور کھیلوں کے شعبوں میں 3 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ اور 23 دولت مشترکہ کھیل اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں شاندار رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انہوں نے پیپر لیک ہونے کے معاملات سے نمٹنے کی خاطر متعلقہ محکموں کو فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کے لیے ایک تجویز تیار کرنے کی ہدایت دی تھی، اور ان محکموں نے لگاتار کام کیا اور کل رات دیر گئے انہیں اس کا مسودہ پیش کر دیا۔ کل رات ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ اس

اور اسی لیے بلا تاخیر امتحانات کرانا ضروری تھا۔ دہلی ہائی کورٹ نے پبلک امتحانات میں غلط طور طریقے اختیار کرنے کی روک تھام سے متعلق ایک ایکٹ 2024 کے تحت کیسوں کی سماعت کے لیے ایک فاسٹ ٹریک عدالت قائم کی ہے۔ اقدام کا مقصد امتحانات میں نامناسب طور طریقوں سے متعلق معاملات کو تیزی کے ساتھ نمٹانا ہے۔ نئی بنائی گئی فاسٹ ٹریک

روزان آج کا موضوع تھا اخوت اور بھائی چارا. تعریف تھی دوست محمد نبی خان کی اور راوی تھے ایس ایم نعمان. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس. اب پیش خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. آج پہلے سنی اشوک ورما سے استاد ذوق اور جگر مراد آبادی کا کلام. بعد میں آپ سنیں گے امینہ بڑھنی سے اختر شیرانی اور میر تقی میر کا کلام.

0: اس غزل کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام کنٹری وائڈ.
1: یہ آکاشوانی ہے. پرستوت ہے کاریکرم کنٹری وائڈ. اس کے انترگت سنیے سور ارجا سے ہرت ہائیڈروجن تک بھارت کی نویکرنی ارجا یاترا پر چرچا. اس میں بھاگ لے رہے ہیں راشٹری سور ارجا سنستھان کے مہانشک ڈاکٹر محمد ریحان. کاریکرم کا سنچالن کر رہے ہیں آکاشوانی سمواددتا نکھل کمار.
2: ریحان جی, کاریکرم میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے. جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کل ہرت چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور ہرت ہائیڈروجن کی کافی بات ہو رہی ہے, تو ایک عام آدمی کے نظریے سے دیکھیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہرت ہائیڈروجن کیا ہے, اس میں ہرت کیا ہے.
3: دیکھیے, ہرت جو ہے نا, یہ جتنی بھی آج کل ڈیولپمنٹ ہے اور جو بھی ہماری چنتا ہے وہ پریاورن کو لے کے, اور پریاورن کو لے کر سب سے بڑی چنتا ہے گلوبل وارمنگ. اور گلوبل وارمنگ کے پیچھے جو سب سے بڑا کارن ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا بڑھنا. تو ابھی جو آپ ہرت سن رہے ہیں, ہرت کا کنیکشن کاربن ڈائی آکسائڈ کے ہونے اور نہ ہونے سے. جیسے کہ کسی انرجی کو ہم یا کسی ارجا کو ہم ہرت ارجا کہہ رہے ہیں, وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ارجا کو بنانے میں کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں نکلے گا وہ ہرت ارجا ہے. اسی طرح سے ہائیڈروجن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہائیڈروجن ایک بہت ہی کامنلی استعمال ہونے والی گیس ہے انڈسٹری میں. جو اس کو بنانے کا طریقہ ابھی تک چل رہا تھا اس میں CO2 ایمیشن تھا, جو کہ پریاورن, جیسے کہ میں نے بتایا گلوبل وارمنگ پریاورن کا جو چیلنج ہے. تو ہرت ہائیڈروجن کا مطلب یہ ہے ہائیڈروجن ایسے طریقے سے بنائی جائے جس سے کہ کوئی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن نہ ہو, جس سے کہ پریاورن کو نقصان نہ ہو. کاربن ڈائی آکسائڈ کا نہ ہونا, ایسی ہائیڈروجن جسے بنانے میں کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں نکلے ہیں, وہ ہرت ہائیڈروجن کہلائے.
2: اگر ہم بات کریں تو بھارت سرکار نے ہرت ہائیڈروجن کے اتپادن اور نریات کے لیے ایک بڑی اپلبدھی حاصل کرنے کی بات کہی ہے, اور دیکھا جائے تو راشٹریہ ہرت ہائیڈروجن مشن ایک بڑا قدم بھی سرکار کی طرف سے لیا گیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو دیش میں اس کی جو اب تک کی پرگتی ہوئی ہے, جس دشا میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہمارے جو لکش ہیں ان پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
3: دیکھیے, اس میں کیا ہے, جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا چیلنج ہے یعنی گلوبل وارمنگ کا چیلنج ہے, اس کو روکنے کے لیے بہت سارے قدم اٹھائے جا رہے ہیں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ بجلی سیکٹر ہے, الیکٹریسٹی. تو الیکٹریسٹی سیکٹر جب ہم بجلی کا استعمال کرتے ہیں, بجلی جو بنتی تھی وہ بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک سروت تھی, تو ہم بجلی سیکٹر کو گرین کر رہے ہیں, ہرت کر رہے ہیں, یعنی سولر استعمال کر رہے ہیں, ونڈ استعمال کر رہے ہیں, ہائیڈرو استعمال کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہت سے سیکٹر ایسے ہیں جہاں پہ آپ اگر ان کو الیکٹریفائی کر دو, جو پہلے بجلی سے نہیں چلتے تھے, اب اگر بجلی سے چلنے لگے تو ان کا کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن کم ہو جائے گا. جیسے کہ سب سے عام ایگزامپل آپ کے سامنے ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر. اگر ہم اپنی گاڑیوں کو پیٹرول ڈیزل سے ای وی کی طرف کیوں شفٹ کر رہے ہیں, اس لیے کہ ای وی سے اگر وہ چلیں گی تو ایمیشن نہیں ہوگا یا کم ہوگا. اور اگر وہ بجلی جس سے ای وی چارج ہو رہی ہے وہ ہرت ہے, گرین ہے, جو سولر ونڈ یا ہائیڈرو سے بنی ہے, تو آپ کو ڈبل ایڈوانٹیج ہو گیا کہ آپ نے ڈیزل اور پیٹرول کے ایمیشن بھی ہٹا دیے اور الیکٹریسٹی بھی گرین ہوئی. لیکن کچھ سیکٹر ایسے ہیں جن کو آپ الیکٹریفائی نہیں کر سکتے ہو سیدھے سیدھے, جن کو ہم لٹریچر میں ہارڈ ٹو ابیٹ سیکٹر کہتے ہیں, جن کو مشکل ہے جن کے ایمیشن الیکٹریسٹی سے ڈائریکٹ کم کرنا. ان میں ایسی انڈسٹریز ہیں جہاں ہائیڈروجن کا استعمال ہوتا ہے, سیمنٹ ہے, سٹیل ہے, فرٹیلائزر ہے. تو ہائیڈروجن وہاں جو استعمال ہوتی ہے وہ گرے ہائیڈروجن کہلاتی ہے, کیونکہ اس کو بنانے میں فوسل فیول جنہیں ہم کہتے ہیں جیواشم ایندھن, ان کا استعمال ہوتا ہے. تو اگر ہم اس ہائیڈروجن کو ہرت ہائیڈروجن

سامعین منوج کمار کے نغمے ہم آپ کو سنوا رہے ہیں. منوج کمار کی فلموں میں حب الوطنی کا جذبہ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا بہت نمایاں نظر آتا تھا. اپکار فلم کے بعد جو انہیں بے پناہ شہرت ملی تو اسی فلم کے بعد لوگ انہیں محبت سے بھارت کمار کہنے لگے تھے. ان کی فلموں میں کسان سپاہی مزدور اور عام ہندوستانی کی جدوجہد کو بہت ہی مؤثر انداز میں پیش بھی کیا گیا اور اتنی ساری فلمیں انہوں نے بنائی تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے اعزازات بھی ان کے حصے میں ضرور آئے ہوں گے کیونکہ کسی کی خدمات کے اعتراف میں اسے اعزاز سے نوازنا ہماری روایت کا حصہ ہے. تو فلم صنعت کے بڑے ایوارڈ دادا صاحب پھالکے کے علاوہ متعدد فلم فیئر ایوارڈ بھی آپ کو دے گئے. اس کے علاوہ حکومت ہند کی جانب سے پدم شری کا ایوارڈ سن 1992 میں منوج کمار کو عطا کیا گیا اور فلم فیئر کی جانب سے ہی انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیا گیا تھا. منوج کمار صرف ایک اداکار نہیں تھے بلکہ وہ ایک نظریہ تھے, ایک انسٹیٹیوشن تھے. انہوں نے اپنی فلموں کے ذریعے قوم سے محبت, قربانی, محنت اور اتحاد کا سبق دیا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی انہیں بھارتی سینما کے عظیم ترین فنکاروں میں شمار کیا جاتا ہے.

0: مستحکم کرنے اور موجودہ مینڈیٹ کو پورا کرنے پر مبنی ہونی چاہیے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ اصلاحات ایک مسلسل عمل ہے اور بھارت میں ایک کھلے شفاف اور قابل پیشگوئی تجارت اور سرمایہ کاری نظام کے عزم کو واضح کیا ہے. امریکہ نے سپلائی چین میں جبرن مزدوری کے معاملے پر تشویش کے تناظر میں بھارت اور دیگر 16 ملکوں سے ہونے والی درآمدات پر 10% ٹیرف نافذ کر دیا ہے. امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گریر نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جن نئے محصولات کا حکم دیا ہے ان کے ذریعے 60 ملکوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. جبرن مزدوری کے ساتھ درآمدات پر مؤثر پابندی نافذ کرنے میں ناکام رہنے کی بنا پر تجارتی ایکٹ کی دفعہ 301 کے تحت یہ قدم اٹھایا گیا ہے. 10% شرح کے محصول کا اطلاق بھارت، کینیڈا، برطانیہ، بنگلہ دیش اور پاکستان سمیت 17 ملکوں پر ہوگا. یہ ٹیرف مختلف ملکوں پر عائد کیے گئے 10% عارضی محصول کی جگہ لے گا جس کی مدت کل ختم ہو گئی. فرانس میں جنگلاتی علاقے میں آگ لگنے کے تناظر میں 20,000 سے زیادہ باشندوں اور سیاحوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. معلوم ہوا ہے کہ گوڈیکس کے نزدیک تقریباً 3,400 ہیکٹر کا جنگلاتی علاقہ خاکستر ہو گیا ہے. آگ بجھانے والے عملے کے تقریباً 800 اہلکار ہوائی جہازوں اور سپاہیوں کی مدد سے آگ پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. فرانس کی درخواست پر یورپی یونین نے پانی کی بوچھار کرنے والے 3 ہوائی جہازوں کو وہاں لگایا ہے. حکام نے بتایا کہ درجہ حرارت کے بہت زیادہ بڑھنے اور تیز ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے آگ بجھانے کی کوششوں میں رکاوٹ پڑ رہی ہے. امریکی فوج نے مسلسل 13ویں رات ایران پر یہ کہتے ہوئے حملے کیے ہیں کہ ان کا مقصد سویلین ملاحوں کو لاحق خطرے اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والی کمرشل بحری جہازوں کو نقصان پہنچانے کی تہران کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے. بحر احمر میں سعودی عرب کے 2 تیل ٹینکروں پر حوثی باغیوں کے حملوں کے دعووں کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور جہاز رانی کے اہم راستے میں رکاوٹ کے سلسلے میں تشویش بڑھ گئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر جہازوں پر حملے جاری رہے تو حوثیوں کو بڑی فوجی کارروائی کی وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ اس کے لیے ایران ذمہ دار ہوگا. 23ویں دولت مشترکہ کھیلوں کا شاندار اور رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے ساتھ اسکاٹ لینڈ کے گلاسگو میں آغاز ہو گیا ہے. ان 10 روزہ کھیل مقابلوں میں 74 ملکوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. بھارت کے پرچم بردار میرا بھائی چانو اور لولینا برگوہین بھارتی دستے کی قیادت کرتے ہوئے بھارتی ترنگا لہراتے ہوئے او وی او ہائیڈرو ایرینا میں داخل ہوئیں. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور رومانیا نے سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم اور کھیلوں کے شعبوں میں 3 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں. بھارت نے 350 کلو گرام تھرسٹ زمرے کا پہلا ایکسپینڈیبل ٹربو جیٹ انجن تیار کیا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے جبرن مزدوری کے معاملے پر بھارت سمیت 17 ملکوں سے ہونے والی درآمدات پر 10% ٹیرف نافذ کر دیا ہے. فرانس میں جنگلاتی علاقے میں آگ لگنے کے تناظر میں 20,000 سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. بحیر احمر میں سعودی عرب کے 2 تیل ٹینکروں پر حوثیوں نے حملہ کیا ہے. ادھر امریکہ نے ایران پر لگاتار 13ویں رات حملے کیے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز. موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی نشریات آپ سن رہے ہیں. پیش ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا.

ادارے اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ طلبہ کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو اور اسی لیے بلا تاخیر امتحانات کرانا ضروری تھا۔ دلی پولیس نے کہا ہے کہ پاکستان سے کام کرنے والے ان 480 سوشل میڈیا ہینڈلز کی نشاندہی کر کے انہیں بلاک کر دیا گیا ہے جو ایک منظم طریقے سے غلط جانکاری پھیلانے کی مہم میں ملوث تھے۔ دلی پولیس کے ڈی سی پی سمیت جھا نے بتایا کہ یہ سوشل میڈیا ہینڈلز طلباء اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے افواہیں اور جھوٹے دعوے پھیلانے میں ملوث تھے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی جانکاری پر بھروسہ کرنے یا اسے شیئر کرنے سے پہلے جانکاری کی تصدیق کر لیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے اندرون ملک وسائل سے 350 کلو گرام تھرسٹ زمرے کا پہلا ایکسپینڈیبل ٹربو جیٹ انجن تیار کیا ہے۔ دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او کے گیس ٹربائن تحقیقی ادارے نے اسے تیار کیا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ڈی آر ڈی او کے ڈیزائن پر مبنی اس طرح کے کمپلیکس نظام کی دستیابی سے ملک کی دفاعی صنعت کی بڑھتی ہوئی تکنیکی صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ بھارت کی سائنسی اور صنعتی برادری کے درمیان قریبی ساجھے داری اور کئی برسوں کی انجینئرنگ اور جدید مینوفیکچرنگ کے نتیجے میں یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ امریکہ نے سپلائی چین میں جبرن مزدوری کے معاملے پر تشویش کے تناظر میں بھارت اور دیگر 16 ملکوں سے ہونے والے درآمدات پر 10% ٹیرف نافذ کر دیا ہے۔ امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جن نئے محصولات کا حکم دیا ہے ان کے ذریعے 60 ملکوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جبرن مزدوری کے ساتھ درآمدات پر مؤثر پابندی نافذ کرنے میں ناکام رہنے کی بنا پر تجارتی ایکٹ کی دفعہ 301 کے تحت یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ 10% شرح کے محصول کا اطلاق بھارت، کینیڈا، برطانیہ، بنگلہ دیش اور پاکستان سمیت 17 ملکوں پر ہوگا۔ یہ ٹیرف مختلف ملکوں پر عائد کیے گئے 10% عارضی محصول کی جگہ لے گا جس کی مدت کل ختم ہو گئی۔ فرانس میں جنگلاتی علاقے میں آگ لگنے کے تناظر میں 20,000 سے زیادہ باشندوں اور سیاحوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ بورتو کے نزدیک تقریباً 3,400 ہیکٹیئر کا جنگلاتی علاقہ خاکستر ہو گیا ہے۔ آگ بجھانے والے عملے کے تقریباً 800 اہلکار ہوائی جہازوں اور سپاہیوں کی مدد سے آگ پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ فرانس کی درخواست پر یورپی یونین نے پانی کی بوچھار کرنے والے 3 ہوائی جہازوں کو وہاں لگایا ہے۔ حکام نے بتایا کہ درجۂ حرارت کے بہت زیادہ بڑھنے اور تیز ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے آگ بجھانے کی کوششوں میں رکاوٹ پڑ رہی ہے۔ امریکی فوج نے مسلسل 13ویں رات ایران پر یہ کہتے ہوئے حملے کیے ہیں کہ ان کا مقاصد سویلین ملاحوں کو لاحق خطرات اور آبنائی ہرمز سے گزرنے والے کمرشل بحری جہازوں کو نقصان پہنچانے کی تہران کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ بحیرہ احمر میں سعودی عرب کے 2 تیل ٹینکروں پر حوثی باغیوں کے حملوں کے دعووں کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور جہاز رانی کے اہم راستے میں رکاوٹ کے سلسلے میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر جہازوں پر حملے جاری رہے تو حوثیوں کو بڑی فوجی کارروائی کی وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ اس کے لیے ایران ذمہ دار ہوگا۔ عالمی توانائی سپلائی چین میں طویل مدت تک رکاوٹ کے خدشات کے پیش نظر برنٹ خام تیل میں 6% سے زیادہ کا اضافہ ہوا جو تقریباً 100 امریکی ڈالر فی بیرل ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ 27 جون سے امریکہ کے حملے پھر شروع ہونے کے بعد سے 55 افراد ہلاک اور 629 زخمی ہو چکے ہیں۔ 23ویں دولت مشترکہ کھیلوں کا شاندار اور رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے ساتھ اسکاٹ لینڈ کے گلاسگو میں آغاز ہو گیا ہے۔ ان 10 روزہ کھیل مقابلوں میں 74 ملکوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ بھارت کی پرچم بردار میرا بائی چانو اور لوولینا بورگوہائن بھارتی دستے کی قیادت کرتے ہوئے بھارتی ترنگا لہراتے ہوئے اوویو ہائیڈرو ارینا میں داخل ہوئیں۔ افتتاحی تقریب سے پہلے ہی دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغوں کے معاملے میں بھارت نے اپنا کھاتا اس وقت کھولا جب اولمپک میں میڈل جیت چکی مکے باز لوولینا سیدھے خواتین کے 75 کلو گرام زمرے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ اس زمرے میں محض 5 ایتھلیٹس ہیں۔ لوولینا سمیت مقابلہ کرنے والے 3 کھلاڑی سیدھے سیمی فائنل میں داخل ہو گئے جبکہ بخیہ کو واحد کوارٹر فائنل میچ کھیلنا ہوگا۔ لوولینا 31 جولائی کو سیمی فائنل مقابلہ کھیلیں گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں شرکت کرنے والے بھارتی دستے کے لیے نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے اعتماد ظاہر کیا کہ بھارتی ایتھلیٹس
جوش و خروش اور عزم مصمم ساتھ ہی بہترین کارکردگی

0: آج مرکز اور امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے کو ہدایت دی ہے کہ وہ نیٹ یو جی پیپر لیک کے بعد کی گئی اصلاحات پر عمل درآمد میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں تفصیلی حلف نامے داخل کرے۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس آلوک آرادھے پر مشتمل ایک بینچ نے نیٹ پیپر لیک کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ اس حلف نامے میں ان اقدامات کا لازمی طور پر ذکر کیا جائے جو اصلاحات کو ادارہ جاتی بنانے کے لیے کیے گئے ہیں، نہ کہ ان اقدامات کا ذکر کیا جائے جو اس سلسلے میں عارضی طور پر کیے گئے ہیں۔ بینچ نے کہا کہ وہ اس معاملے پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ بھارت کے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے، جو مرکز کی نمائندگی کر رہی ہیں، کہا کہ حکومت بچوں کے ان معاملات سے نمٹنے کے لیے کافی آگے تک کارروائی کرنے کو تیار ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سے افسوس ظاہر کیا ہے کہ وہ پاکستان میں خاص طور پر اس کے زیر قبضہ کشمیر میں لوگوں کی آواز دبائے جانے کو نظر انداز کر رہی ہے، جبکہ اس نے دوسری جگہوں پر اس طرح کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر پی او کے میں عوام کے حقوق کو منظم طور پر کچلے جانے کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے پاکستان کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالی اور مقبوضہ کشمیر نیز پورے ملک میں آزادی کو کچلنے کے واقعات کا ذکر کیا۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج مشرقی راجستھان، گجرات اور مدھیہ مہاراشٹر میں بہت شدید سے انتہائی شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے آئندہ دو دن تک ہماچل پردیش، کونکن، گوا، مدھیہ پردیش، اوڈیشا، پنجاب، سوراشٹر، کچھ اور اتراکھنڈ میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں شرکت کرنے والے بھارتی دستے کے لیے نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے اعتماد ظاہر کیا کہ بھارتی ایتھلیٹس جوش و خروش، عزم مصمم اور بہترین کارکردگی کے جذبے کے ساتھ ان مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے ایتھلیٹس کی صلاحیت، قابلیت اور لگن سے بے شمار بھارتیوں کو ترغیب فراہم ہوگی۔ اسکوش میں بھارت کی اناہت سنگھ ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ وہ کوارٹر فائنل میں مصر کی حبیبہ رزق کو 11-7، 11-5، 6-11 اور 11-9 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچی ہیں، جہاں ان کا مقابلہ مصر کی کھلاڑی بارب سامح سے ہوگا۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پیپر لیک کے واقعات پر سخت کارروائی کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے تیزی سے کام کرنے والی عدالتوں اور قصورواروں کو سخت سزا دینے کی تجویز سے متعلق بل کو جلد منظور کرانے کا یقین دلایا ہے۔ پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک واقعات پر ہنگامہ اب بھی جاری ہے۔ لوک سبھا کی کارروائی اپوزیشن کی طرف سے ہنگامے کی وجہ سے دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے مرکز اور این ٹی اے کو ہدایات دی ہیں کہ وہ نیٹ یو جی پیپر لیک کے بعد اصلاحات پر عمل درآمد میں پیش رفت سے متعلق تفصیلی حلف نامے داخل کرے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں عوام کی آواز کو دبائے جانے کو نظر انداز کرنے پر اقوام متحدہ کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ بھارت نے پاکستان پر عوام کے حقوق کو منظم طور پر کچلنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اور بھارت کی اناہت سنگھ عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں داخل ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for strict action against paper leaks, assures early passage of bill for proposing fast-track courts and stricter punishments to culprits. Second round of talks between government and CJP begins at Constitutional Club over NEET paper leak row. Showdown continues in Parliament over NEET paper leaks. Lok Sabha adjourned for the day amid opposition uproar. Supreme Court directs Centre and NTA to file detailed affidavits on progress made in implementing reforms after NEET UG paper leak. India calls out United Nations for ignoring repression in Pakistan-occupied Kashmir, accuses Islamabad for systematically crushing rights of the people. IMD forecasts very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan.

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. میں 3:30 ہم پیش کریں گے معروف اداکار اشوک کمار سے کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ. 4:00 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کے پروگرام خراج عقیدت تھا اپنے زمانے کے معروف اداکار منوج کمار کے لیے اردو سروس کی جانب سے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت معروف اداکار اشوک کمار سے کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ آپ سے گفتگو کی تھی عمیق حنفی نے.
1: وہ راز کیا ہے کہ آپ کی شخصیت اتنی سدا بہار ہے اور آپ کے سائے سے بھی بڑھاپا جو ہے وہ بہت دور بھاگتا ہے؟
2: بڑھاپا تو آتا ہی ہے لیکن شاید شریر پر آپ کو اچھی جگہ پر پتہ نہیں لگ رہا ہے, لیکن شاید اسی سے بچ گیا ہو. اور میں زیادہ رات کبھی کرتا نہیں ہوں, زیادہ فنکشن بھی اٹینڈ نہیں کرتا ہوں, بہت کم کرتا ہوں, اپنے کام میں رہتا ہوں.
1: اسی کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ کسی بھی دور میں آپ کی فلمی زندگی کے آپ کبھی بھی پرانے نہیں لگے. آپ کی ایکٹنگ, آپ کے ایکسپریشنز, آپ کے بات چیت کرنے کا ڈھنگ, یہ ساری چیزیں 25 برس پہلے جو فلمیں آپ کی تھیں اور جو آپ کے ساتھی تھے ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟
2: اب ایکٹنگ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, دراصل مجھے آج 39 سال ہو گئے فلم میں. یہی کہہ سکتا ایکٹنگ کے بارے میں کہ میں نے ہمیشہ کہانی کی طرف لگن دیا, سوچتا رہتا ہوں کیا کر رہا ہوں. ابھی بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں, بہت سے ایسے سینس ہیں جو کہ میں کر چکا ہوں, پھر بھی روز سوچ لیتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, اس میں کوئی امپروومنٹ کر سکتا ہوں کہ نہیں. ممکن ہے اسی لیے میں رہ گیا ہوں, لیکن اس کی وجہ نہیں بتا سکتا کیوں رہ گیا ہوں. میرے سے بھی اچھے اچھے آرٹسٹ ہیں جو نہیں رہے, بہت جلدی نکل گئے. اس کی وجہ کوئی اوپر والے جانتا ہوگا, اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا.
1: اسی کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آپ کا جو ایکٹنگ ہے وہ تو بذات خود ایک اسکول کی حیثیت رکھتا ہے, تو آپ یعنی ایک ایکٹر کے لیے کن خصوصیات کو ضروری قرار دیتے ہیں؟ آپ کا جو ایکٹنگ اسکول ہے, آپ یو آر اے اسکول ان یور
2: اسکول جو ہے وہ خود بخود بن گیا ہوگا. میں ابھی تک ہر شاٹ میں محنت کرتا ہوں. اگر اس کو اسکول بن گیا ہے تو وہ درشکوں کی جو دیکھتے ہیں, آڈینس کی, ان کی مہربانی ہے, ان کو پسند آتا ہے. کون کب پسند آتا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتا. دراصل دیکھیے تو میں نے 200 تصویریں بنا لی ہیں, 200 سے اوپر ہو گئی ہیں, لیکن اس میں کم از کم 175 فلاپس ہوں گی.
1: نہیں بلکہ بات اس سے بات
2: کیا ہوتا ہے کہ میرا رول جو ہے نا جہاں تک ہو سکے میں اچھی طرح کرتا ہوں, پھر باقی رہتے ہیں جو اسٹوری ہوا یا ڈائلگ ہوا اس میں ادلا بدلی تو کرتے رہتے ہیں. اگر اسٹوری فلاپ ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا کام خراب نہیں ہے لیکن وہ ڈائریکٹر نے خراب کر دیا, تو اس طرح سے بچ جاتا ہوں. یہ اوپر والے کی مہربانی ہے.
1: جو پہلی فلمیں لوگ دیکھتے تھے تو وہ بینر کو دیکھ کر کہ یہ نیو تھیٹرز کی ہے, پربھات کی ہے, بامبے ٹاکیز کی ہے, منروا کی ہے, کچھ اس طرح. اس کے بعد دور آیا کہ ڈائریکٹروں کے نام سے دیکھی جانے لگی, پھر دور آیا کہ اداکاروں کے ناموں سے فلم دیکھی جانے لگی. تو یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ہندوستانی فلم میں, ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ صحت مند ہیں, مناسب ہوئی ہیں یا غلط ہوئی؟
2: پہلے کمپنی کے نام سے پکچر چلتی تھی اس لیے کہ پہلے کمپنیاں پکچر بناتی تھیں.
1: جی
2: دھیرے دھیرے کمپنیوں کا حال ٹوٹنے لگا, اس کے بعد پروڈیوسرز الگ نکل پڑے, اور پروڈیوسر کے نام سے چلنے لگی پکچریں. اب کیا ہے ہم لوگوں کے وقت میں ہم لوگوں کو سیڑھیاں بنانے پڑی, سب سیڑھیاں بنا کے چڑھنے کے لیے لوگ تو جلدی جلدی چڑھ جاتے ہیں, پیسہ بھی بہت مانگتے. کل ہم لوگوں کے وقت میں ایسا تھا کہ پیسہ ملے یا نہ ملے کام ختم کرنا اس کو ہم لوگ ڈیوٹی سمجھتے تھے. اس لیے پرانے لوگوں میں سے بہت سے اس لیے رہ گئے ہیں کہ کام کو ڈیوٹی سمجھ کر کیا, یعنی کام کو کھیل سمجھ کے نہیں. کہ آج کل بہت سے ہیں, ہاں اپنے پاکستان کی بات تو میں کہہ نہیں سکتا, ہندوستان میں بہت سے ہیں جو وقت پر آتے نہیں ہیں, اور آئے اگر وقت پر اور کام نہیں ہوا تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو اتنے جلدی کیوں بلایا ہے. یہ بہت ہی غلط ہے, کیونکہ ہمیں پیسہ ملتا ہے اس کے لیے, صبح سے لے کے شام تک بیٹھنے کے لیے پیسہ ملتا ہے. یہ پوچھنا ہی غلط ہے کہ آپ ہم پہلے کیوں ہمیں بلا گیا.
1: آپ کے ایک دوست تھے جو اردو کے بہت بڑے افسانہ نگار تھے, اور انہوں نے ایک کتاب میں فلم کے بہت سی پرسنالٹیز کے کچھ اسکیچز بھی لکھے ہیں, بڑے دلچسپ. گنجے فرشتے, میرا مطلب سعادت حسن منٹو سے ہے, ان سے آپ کے تعلقات کیسے تھے؟ اور
2: سعادت حسن منٹو, میں اتنا کہوں گا کہ مجھ سے, میں ان کو جتنا پیار کرتا تھا وہ مجھے اتنا ہی پیار کرتے تھے.

نیلکمل فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے کی آواز میں، نغمہ نگارتے سائر، موسیقار ربی. اور سمجھ لیجیے اب سنیے ساون کی گھٹا فلم کا یہ نغمہ، نغمہ نگار ایس ایچ بہاری، موسیقار او پی نیئر.

0: مہندر کپور کے گائے اس نغمے کے ساتھ ہی سامعین آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے تھے منوج کمار پر فلمائے کچھ فلمی نغمے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ عبد المالک سے خبریں سنیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت اور رومانیا کے درمیان اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تعلقات میں توسیع کے لیے کہا ہے. انہوں نے بخارسٹ میں بھارت رومانیا تجارتی فورم سے خطاب کیا. بھارت اور رومانیا نے سائنس, ٹیکنالوجی, تعلیم اور کھیل کود کے میدان میں 3 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں عوام کی آواز کو دبائے جانے کو نظر انداز کرنے پر اقوام متحدہ کی نکتہ چینی کی ہے. اس نے پاکستان پر عوام کے حقوق منظم طور پر کچلنے کا الزام عائد کیا ہے. امریکہ نے بحیرہ احمر میں سعودی عرب کے 2 تیل ٹینکروں پر حوثیوں کے حملوں کے بعد ایران پر لگاتار 13ویں رات حملے کیے ہیں. اور بھارت کی انانت سنگھ عالمی جونیئر اسکویش چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں داخل ہو گئی ہیں. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج بھارت اور رومانیا کے درمیان اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو توسیع دینے کے لیے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں مزید گہرے تجارتی تعاون کی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں جنہیں ابھی تک بروئے کار نہیں لایا جا سکا ہے. بخارسٹ میں بھارت رومانیہ تجارتی فورم سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ رومانیہ کی دفاعی اعتبار سے جائے وقوع ہنرمندی کے حامل افراد اور یورپی یونین کے ساتھ پختہ وابستگی کی وجہ سے یہ ملک بھارت کے لیے قابل قدر شراکت دار ہے. نیز یہ ملک ایک وسیع تر یورپی مارکیٹ کا راستہ ہے. صدر مرمو نے کہا کہ بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی مجوزہ معاہدہ تجارت, سرمایہ کاری اور حالات سے مطابقت رکھنے والی سپلائی چین کو فروغ دے کر اقتصادی تعلقات کو مستحکم بنانے کی راہ میں ایک سنگ میل ہے. بھارت نے ایک کھلے, شمولیت پر مبنی, شفاف اور ضابطوں پر مبنی کثیر جہتی تجارتی نظام کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے. جینیوا میں واقع عالمی تجارتی تنظیم WTO میں بھارت کے 8ویں تجارتی پالیسی جائزے کے حتمی اجلاس کے دوران کامرس سیکرٹری راجیش اگروال نے اس بات پر زور دیا کہ WTO میں اصلاحات, ترقی, ترغیب پذیر ممالک کے لیے پالیسی امکانات کے تحفظ, تنظیم کی معتبریت کو مستحکم کرنے اور موجودہ مینڈیٹ کو پورا کرنے پر مبنی ہونی چاہیے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ اصلاحات ایک مسلسل عمل ہے اور بھارت نے کھلے, شفاف اور قابل پیشگوئی تجارت اور سرمایہ کاری نظام کے عزم کو واضح کیا ہے. بھارت نے اندرون ملک وسائل سے 350 کلو گرام تھرسٹ زمرے کا پہلا ایکسپینڈیبل ٹربوجیٹ انجن تیار کیا ہے. دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم DRDO کے گیس ٹربائن تحقیقی ادارے نے اسے تیار کیا ہے. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ DRDO کے ڈیزائن پر مبنی اس طرح کے کمپلیکس نظام کی دستیابی سے ملک کی دفاعی صنعت کی بڑھتی ہوئی تکنیکی صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے. بھارت کی سائنسی اور صنعتی برادری کے درمیان قریبی ساجیداری اور کئی برسوں کی انجینئرنگ اور جدید مینوفیکچرنگ کے نتیجے میں یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. بھارت نے اقوام متحدہ سے مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ وہ پاکستان میں, خاص طور پر اس کے زیر قبضہ کشمیر میں, لوگوں کی آواز دبائے جانے کو نظر انداز کر رہی ہے, جبکہ اس نے دوسری جگہوں پر اس طرح کے واقعات کی مذمت کی ہے. بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر POK میں عوام کے حقوق کو منظم طور پر کچلے جانے کی مذمت کی ہے. بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے پاکستان کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالی اور مقبوضہ کشمیر میں اس پورے ملک میں آزادی کو کچلنے کے واقعات کا ذکر کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکی فوج نے مسلسل 13ویں رات ایران پر یہ کہتے ہوئے حملے کیے ہیں کہ ان کا مقصد سویلین ملاحوں کو لاحق خطرے اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کمرشل بحری

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے. شب کے 9:15 ہو چکے ہیں. ہم اردو سروس کی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. اب ایک نظر شب کے 1 بجے تک جاری رہنے والی تیسری مجلس کی نشریات پر.

سامعین، اب سے کچھ دیر بعد شب کے 9:20 پر ایک فنکار سلسلے کے تحت آپ چند غیر فلمی غزلوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ 9:45 پر خبریں نشر کی جاتی ہیں اور 9:55 پر صحت سے متعلق چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ مارکیٹ منترا، یہ پروگرام سنیے گا رات 10 بجے۔ 10:30 سے 11:30 تک آپ سنتے ہیں فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد۔ دوران پروگرام شب کے 11 بجے خبریں برصغیر سے کا بلٹن نشر کیا جائے گا۔

سرخیوں میں اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے شب کے 11:30 پر. 11:40 پر آپ سنیں گے قوالیاں, فنکار ہوں گے محمود نظامی قوال اور ہم نوا. عالمی خبریں شب کے 12 نشر کی جاتی ہیں. 12:10 پر کلاس کی موسیقی کے بزم میں آج آپ سنیں گے ستار پر بجایا ہوا راگ بلاس خانی توڑی اور راگیشوری. فنکار ہوں گے استاد شجاعت حسن خان. آخری شب پروگرام کے تحت چند سدا بہار فلمی نغمے ہم پیش کرتے ہیں. شب کے 12:30 پر 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی رات کے 1 ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشرات اختتام پذیر ہوں گی. سامعین, یہ تھا مختصر تعارف آج کی تیسری مجلس میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے.

سامعین، ابھی آپ ڈاکٹر بشیر بدر کے کلام سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پروگرام کی اگلی پیشکش طاہر فراز کی یہ خوبصورت غزل۔

سامعین، ابھی آپ نسیم شہر کی یہ غزل سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام کی اگلی پیشکش فرحت شہزاد کی غزل سے چند آشار۔

سامعین، ابھی آپ فرحت شہزاد کے غزل سے چند آشار سماعت فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شب کے 9:45 ہوا چاہتے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.

آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ مرکزی کابینہ نے پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں پر فاسٹ ٹریک عدالت تشکیل دیے جانے اور سخت سزا تجویز کیے جانے کے سلسلے میں ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے۔ مرکزی وزرا جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے نئی دلی میں سی جے پی کے وفد سے ملاقات کی۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک آندھرا پردیش میں نئی ریلوے لائنوں کی تعمیر اور کیمیکل پارک کی نئی اسکیم کو منظوری دی ہے تاکہ صنعتی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی اپوزیشن کی جانب سے شور و غل کے سبب رخنا اندازی کا آج بھی شکار رہی۔ گجرات کے کئی حصوں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ اور آئی ایس ایس ایف شوٹنگ ورلڈ کپ میں سینیم نے چین میں خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے آج ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے جس کے تحت پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں میں فاسٹ ٹریک عدالتوں کی تشکیل اور سخت ترین سزا کو یقینی بنانے کی بات کہی گئی ہے۔ کابینہ کی میٹنگ کی صدارت وزیراعظم نریندر مودی نے کی۔ یہ میٹنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوئی اور بل کے مسودے کو منظوری دی گئی۔ ذرائع نے آکاشوانی کی خبروں کے شعبے کو بتایا کہ مجوزہ بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کی امید ہے۔ کل ایک ویڈیو میسج کے ذریعے وزیراعظم مودی نے ایک بل لانے کے بارے میں اعلان کیا تھا جس میں پیپر لیک کے معاملوں میں سخت کارروائی کی شکوں کو شامل کرنے کی بات کہی گئی تھی، اور اس کے بارے میں وزیراعظم نے کہا تھا کہ اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ امتحانات میں اہم اصلاحات کیے جانے کے سلسلے میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے آج 47 اہلکاروں کو ان کی خدمات سے برطرف کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ان میں سے کچھ اہلکاروں کے خلاف قانونی اور فوجداری کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ این ٹی اے کی مکمل صفائی کا ایک حصہ ہے جو پیپر لیک کے معاملوں میں تنازعوں کا شکار رہی ہے۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے آج بتایا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ امتحانات میں

بارش کی ٹھنڈی پھوار، مٹی کی خوشبو، سرسبز و شادہ منظر اور موسم کی دلکشی، یقیناً برسات کا موسم اپنے اندر ایک الگ ہی کشش رکھتا ہے۔ لیکن اسی خوبصورت موسم کے ساتھ کچھ ایسے صحت کے مسائل بھی جنم لیتے ہیں جن سے بچاؤ کے لیے احتیاط اور متوازن غذا بے حد ضروری ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، ایک ایسی قدرتی نعمت کی جس اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ذائقے کی مٹھاس عطا کی ہے بلکہ بے شمار غذائی خصوصیات سے بھی نوازا ہے۔ تو آج کے ہیلٹس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں برسات کے موسم میں شہد کے استعمال کے فوائد۔ تو آئیے خوشبو بھری اس بارش کے موسم میں صحت اور آگاہی سے بھرپور اس سفر کا آغاز کریں۔ برسات کا موسم جہاں خوشگوار ماحول اور ٹھنڈی ہواؤں کا پیغام لاتا ہے، وہیں نمی میں اضافے کی وجہ سے نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خراش اور ہاضمے کے مسائل بھی عام ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر روزمرہ خوراک میں مناسب مقدار میں خالص شہد شامل کیا جائے تو اس کے کئی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ شہد میں قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ، وٹامنز، معدنیات اور قدرتی شکر موجود ہوتی ہے جو جسم کو فوری توانائی فراہم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں ایک چمچ شہد ملا کر استعمال کریں تو دن کا آغاز تازگی اور توانائی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ برسات کے موسم میں گلے کی خراش اور کھانسی ایک عام مسئلہ ہے، اس صورت میں نیم گرم پانی یا ہلکی گرم چائے میں ایک چمچ شہد شامل کر کے پینا گلے کو سکون پہنچا سکتا ہے۔ بعض لوگ شہد کو ادرک یا لیمو کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں جو ذائقے کے ساتھ ساتھ آرام کا احساس بھی دے سکتا ہے۔ بارش کے دنوں میں ہاضم کی خرابی بھی اکثر لوگوں کو پریشان کرتی ہے، مناسب مقدار میں شہد کا استعمال ہاضمے کو بہتر رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ البتہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ متوازن غذا، صاف پانی اور حفظان صحت کے اصول بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ شہد قدرتی طور پر جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ تھکن محسوس کر رہے ہوں یا مسلسل کام کی وجہ سے جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہو تو مناسب مقدار میں شہد آپ کی روزمرہ کی خوراک کا ایک حصہ بن سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ شہد کا استعمال ہمیشہ اعتدال میں کرنا چاہیے، زیادہ مقدار میں کسی بھی چیز کا استعمال مناسب نہیں ہوتا۔ اگر آپ ذیابیطس یا کسی خاص بیماری میں مبتلا ہیں تو خوراک میں شہد شامل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ ایک اہم بات

تامل شاد پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا فلم آشیانہ سے، آواز تھی لتا منگیشکر کی، نغمہ نگار راجندر کرشن، طرز بنائی تھی مدن موہن نے، اور فرمائشی ای میل آپ سبھی دوستوں کی جانب سے موصول ہوئے تھے۔ علیکا ڈولی سے وسنت سنگھ چند، راج کمار اور کلدیپ گاندھی، کیتل ہریانہ سے جیویر سنگھ ٹھاکر اور انیل شرما، آسگاں بازار سے کرن رنجیت پنکر، اور کالکا سے سبھاش چندر بجاج، ساحل بجاج اور بٹا بجاج، فلم سٹی ممبئی سے اقبال موگا، افسری موگا اور احمد مانگا، مانگا ہی ہونی چاہیے، اور کشور نگر امراوتی سے ہیرامن شنڈے، شیلا دیوی شنڈے اور سدھارتھ گوڈانے۔ مہاراج کیرتن پوری گوسوامی، لکشمی دیوی گوسوامی، امیناکشی گوسوامی، نرگوڑا چھتیس گڑھ سے، اور اسی نغمے کو سننا چاہا تھا پنجور سے چندر موہن اور اندر موہن نے بھی، کرنال سے برویندر سنگھ سوڑی، اور اوپر کوٹ محلہ چکنٹے بلند شہر سے محمد سید عباسی، نگت پروین عباسی اور شاہنواز سرفراز عباسی، ملان پور داغا سے راجیش جین، بٹو جین اور سنجیب جین، اور فریاد حسین انصاری، شکیل احمد ادریسی اور شاہرون نور انصاری، آپ ہیں گرام پوسٹ ہرہر پور مٹکلی ضلع بریلی سے، بھٹا پارا چھتیس گڑھ سے کشور ساہو، کرن رام ساہو، اچمپا ساہو، اور چھترپتی سمبھاجی نگر سے راجیش سابلے پاٹل، راجدیپ راجیش اور راشی راجیش، گجرات گاندھی گرام سے پروین سونی، کراوتی سونی اور پرتھم سونی کا ای میل ہمیں ملا تھا، اور بھولا کالونی گرونڈا ضلع کرنال ہریانہ سے بجندر سنگھ، جائے جان، کانتا دیوی، کانتا رانی اور گنجن، مجنو کٹیلا دلی سے کمل بلوجا، مدھو بلوجا اور ساگر بلوجا، اور چنڈی گڑھ سے ستیش انیجا اور بملا انیجا کی بھی پسند تھی۔ گاؤں ہپر سے کا تحصیل ضلع لاتور سے عثمان شیخ فوجی، سارا بانو شیخ اور کرشما شیخ، اور اسی نغمے کو سننا چاہا سوراشٹر راجکوٹ سے جولی جگدیش گجراتی، جینس گجراتی اور لڈو کماری نے بھی، نویشور نگر نرمل مہاراشٹر سے پی ایس نوہاکر، نرملا نوہاکر اور وشال نوہاکر، اور احمد پور کھیگاؤں کھنڈوا سے کیلاش پھولمالی، دیپک پھولمالی اور ویدک پھولمالی، اندرا وہار دلی سے بیبی انصاری، نشا پروین اور ڈبلو انصاری، ایڈوکیٹ ناصر شیخ، نازیہ ناصر اور ساجد شاہد کا بھی ای میل ہمیں ملا، فاطمہ کالونی شری رامپور مہاراشٹر سے۔ آئیے دوستو آپ سنتے ہیں چوری چوری فلم سے یہ پیارا سا نغمہ، آوازیں منا ڈے اور لتا منگیشکر کی، حسرت جے پوری کے بول کو موسیقی سے سجایا ہے شنکر جے کشن نے اور پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے۔ گرام پرہرا درگا چھتیس گڑھ سے پوشن بنچھوڑ، چند کرن اور چھایا بنچھوڑ، اور سب ترنگ لسنر پریوار ہیں یہ، کمار گلی شری رامپور سے اشوک دلے، سویتا دلے اور انکت دلے، پاکڑ جھارکھنڈ سے اتم کمار بھگت، شیتا بھگت، کسو تاسو کا ای میل ہمیں ملا، اور پونم سین، دیپک سین کارتک اور بھائی منوج سین، آپ ہیں سٹی سینٹر کھنڈوا سے۔

کمشنر آف پولیس راجیو رنجن نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ نے جاری مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے انہیں کاروائی کرنے کی ہدایت دی. پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے فیکٹ چیک یونٹ نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو جعلی اور اے آئی کی مدد سے بنایا گیا ہے. پی آئی بی نے مزید کہا کہ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا ہے. پی آئی بی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مصدقہ معلومات کے لیے صرف مستند ذرائع پر ہی انحصار کریں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک اور آندھرا پردیش میں بیلاری گنٹکل سیکشن کی تیسری اور چوتھی ریلوے لائن کی منظوری دے دی ہے جس پر کل 1,264 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی. اس تعمیر سے بھارتی ریلوے کے موجودہ نیٹورک میں تقریباً 46 کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا. آج سپہر نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس سے آندھرا پردیش اور کرناٹک کے درمیان کنیکٹیویٹی میں مزید اضافہ ہوگا. انہوں نے بھارت ادیوگک وکاس یوجنا رسائن یا بھویہ رسائن اسکیم کی کابینہ کی جانب سے منظوری کی بھی اطلاع دی جس کے تحت ملک میں 3 مخصوص کیمیکل پارک قائم کیے جائیں گے. بھویہ رسائن اسکیم پر 3,030 کروڑ روپے کی کل لاگت آئے گی. اس اسکیم پر 2026-27 سے 2030-31 تک 5 سال کی مدت کے لیے عمل کیا جائے گا. جناب ویشنو نے بتایا کہ مرکز ہر پارک کے لیے 1,000 کروڑ روپے کی گرانٹ مہیا کرائے گا. یہ 1,000 کروڑ روپے متعلقہ ریاستی سرکار کی جانب سے 500 کروڑ روپے کی کم از کم رقم لگائے جانے کی صورت میں مہیا کرائے جائیں گے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائی نیٹ پیپر لیک اور طلبہ کے احتجاج کے معاملوں پر آج لگاتار 5ویں دن شورغل کے بعد پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. مانسون اجلاس کے آج لگاتار 5ویں دن پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائی میں اپوزیشن کی جانب سے شورغل کے بعد رکھنا پڑا. اس کے ساتھ ہی اجلاس کا پہلا ہفتہ اپنے اختتام کو پہنچا اور کوئی خاص کام اس دوران نہیں ہو سکا. حکومت کی جانب سے بار بار یقین دہانی کرائے جانے کے باوجود کہ وہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے، اپوزیشن نے مرکزی وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنا احتجاج جاری رکھا. شورغل کے دوران داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے راجیہ سبھا میں آج قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا. لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں آج کارگل جنگ کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ حکومت پہلے دن سے ہی نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ کانگریس کی جانب سے عائد مختلف شرائط کی وجہ سے بحث نہیں ہو سکی. صدر نشین اور حکومت کی جانب سے بار بار اپیل کیے جانے کے باوجود اپوزیشن ممبران دونوں ایوانوں میں شورغل کرتے رہے. رخنہ اندازی کا یہ سلسلہ جاری رہنے کے سبب لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کاروائی پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. شدید بارش نے گجرات کے مختلف علاقوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے. گجرات کے مختلف اضلاع میں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے. آج شمالی گجرات میں شدید بارش ہوئی. پاٹن ضلع کے رادھن پور میں 9 انچ سے زیادہ جبکہ سنتل پور میں بھی 9 انچ کے قریب بارش ریکارڈ کی گئی. وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل اور نائب وزیر اعلیٰ ہرش سانگھوی جنوبی گجرات میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. آندھرا پردیش کے آبپاشی محکمے نے کہا ہے کہ ایل نینو کے اثر کی وجہ سے ریاست میں بارش میں کافی کمی آئی ہے جس سے کرشنا ندی میں آنے والے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا ہے. وجے واڑہ میں آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آندھرا پردیش آبپاشی محکمے کے انجینئر ان چیف کے نرسمہا مورتی نے کہا کہ ریاست میں 51% کم بارش درج کی گئی ہے جبکہ کرشنا ڈیلٹا میں معمول سے 49% کم بارش کا اندراج ہوا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج بخارست میں رومانیا کے وزیر اعظم ایلی بولجن سے ملاقات کی اور بھارت رومانیہ شراکت داری میں پیش رفت کے معاملے میں ثمر آور تبادلہ خیال کیا. دونوں لیڈروں نے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا اور تجارت سرمایہ کاری صاف توانائی کنیکٹیویٹی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں تعاون کو مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے فوری طور پر وزراء کی مرکزی کابینہ سے رونیت سنگھ کے استعفے کو قبول کر لیا ہے. وہ ریلوے اور غذا کو ڈبہ بند کیے جانے کی صنعتوں کے محکمے کے وزیر مملکت تھے. نئی دلی نے آج کہا ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ سندھ آبی معاہدہ تب تک معطل رہے گا جب تک وہ سرحد پار سے

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے ملہار فلم کا یہ دو گانا, مکیش اور لتا منگیشکر کی آواز میں نغمہ نگار, ان دیوار طرز بنائے تھے روشن نے, پسند کیا تھا آپ سبھی دوستوں نے. صبح چودھری کولکاتہ سے اس نغمے کی فرمائش کی تھی, نہیں آپ نے طلعت محمود کی آواز میں سننا چاہا تھا کوئی نغمہ تو ضرور سنوائیں گے, پہلے آپ کا نام شامل پروگرام ہوا. آواز وکاس کالونی کاس گنج سے پون گور, تنمے پوروی گور اور سویس آشیش گور, اور پنچکولہ سیکٹر 9 سے آشو چگ, اشونی چگ اور گوبند چگ. باکیشور کالونی آگرہ سے شریمتی سریتا چورسیا اور سمیت چورسیا, ویر چورسیا اور محبا بلڈیل کھنڈ اتر پردیش سے نرسنگ راجپوت, شتروگھن سنگھ اور گورب سنگھ, اور چرمری کرسیا کلاری سے اندروان سنگھ, انوب سنگھ اور رشب سنگھ. تاج محمد انصاری غلام صاحب رہی اور میرا جہاں آزاد نگر لکسر ہریدوار سے امیر خسرور گنج ڈنڈوارہ سے ڈاکٹر دبیر حسین, بیگم شبنم انوار اور بھون پرکاش گوتم, اور سلائی سکنہ نیپال سے ارون کمار شرما, رینندی شرما اور راہل کمار شرما. ضلع مراد آباد دلہا پور اتر پردیش سے مکیش کشیپ اور شیتل کشیپ, ساتھ میں سونو سریش بھی, اور نگر نگم وارڈ 28 ناز منزل محسول سیتامڑھی بہار سے اکرم حسین پرنس, بیگم عشرت اکرم اور بہو روبی نوسیم. جیراج پلوٹ راجکوٹ سے مدھوسودن بھٹ, آرتی بھٹ اور پریاگ راج بھٹ, تلنگانہ بھونگیر سے محمد برہان الدین, اور ڈونگر گاؤں ضلع رام راجانند گاؤں چھتیس گڑھ سے ہمت سنگھ راجپوت. ماڈل ٹاؤن کرنال سے سدھیر نوتن, کرن ٹھاکر اور میناکشی تیواری, اور سیلار پہلگام کشمیر سے پیرزادہ میراج الدین. بازار روڈ منگیسا پور سے محمد ذاکر منصوری, قمر نشا اور سبیتا محمد, اور رمیش کٹنکر, ویشالی کٹنکر اور بیبی کارتکے گاندھی باغ اکولے سے. صدر بازار کڑاولی سے انیل کمار ورما, مایا دیوی ورما اور روہن کمار ورما, ورنا شاہپور کولہاپور مہاراج سے وجے چوہان اندوکر, تیجسونی چوہان اور انکت انکے چوہان, چمن پور ادے پور سے سبیہ خانم, فریدہ خانم اور ریسا خاتون, سنگلی ضلع جت شہر سے الطاف حجرش سیف اللہ اور سبحت حجرے, پچھم ٹاک گنج ڈنڈوارہ سے ماسٹر علیم رضا صدیقی, ماسٹر منور حسین انصاری اور نیم رضا صدیقی, اور ہے ریل نگر راجکوٹ سے دھنیش سیجپال اور ویہان جنت. اور یہ جناب گاؤں ڈاگن نمن آباد ضلع جند ہریانہ سے جیویر سنگھ اروڑا, جتیندر کور اور گرپریت سنگھ, اور براٹ نگر نیپال سے پرینکا کماری شرما, وندا کماری شرما اور رینو شرما. آئیے دوستو آپ سنتے ہیں پاکیزہ فلم سے یہ نغمہ, لتا منگیشکر کی آواز میں, نغمہ نگار ہے کمال امروہی, طرز بنائے ہے غلام محمد نے, اور پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے اس نغمے کو. نالا پار باغ چھوٹے صاحب رامپور سے نواب الدین, نظام الدین اور محمد جمال الدین, منڈی ہرجی رام ملوٹ سے ناتو رام شرما, للت شرما اور اندرا شرما, اور جھلاواڑ راجستھان سے انوپ سنگھ نتھاوت, اور نالا مچھرٹا فروخ آباد اتر پردیش سے سنجو چورسیا, سریش چورسیا اور کشگرگ چورسیا, جلال آباد ویسٹ سے سریش گگنیجا, پونم گگنیجا اور وشال, اور یہ ہے خانجی پیر ادے پور سے جبار محمد اور نجیب خان منجو اور نمی بھی ساتھ میں. آتش ریڈیو لسنر کلب بشن پور گریڈی جھارکھنڈ سے امتیاز امام آتش, تہرہ پروین آتش, ڈاکٹر محمد آصف رضا, ایم جی ایم میڈیکل کالج جمشید پور سے ڈاکٹر تسنیم کوثر, ڈاکٹر اشتا سہنی اور ڈاکٹر پرینکا مودی, جاننا شہر سے ساگر مٹولے, رینوکا مٹولے اور لکشمی مٹولے, اور جنکشن پلو راجکوٹ سے پروداش کوٹیچا, ہنسا کوٹیچا اور آشیش کوٹیچا, اجمیر شریف راجستھان سے گناز بیگم ہاشمی, سید عالم ہاشمی اور محمد عالم ہاشمی, خیل بازار پانی پت سے نرگش ملہوترا نیٹو, لاڈو کل ملہوترا, پاپا جی نانک چند ملہوترا, پیپلوٹ گاؤں سر گاؤں چھتیس گڑھ سے دیپیش ورما, پونم ورما, جیوتی, اور متھرا اتر پردیش سے لبنا انصاری, سبا انصاری اور محمد کیف انصاری.

میں نے آپ سنی آخری خط فلم کا یہ نغمہ محمد رفیع کی آواز میں. اس نغمے کو سننا چاہا ہے آپ دوستوں نے. اس میں جاوید شگو تانجم گملہ جھارکھنڈ سے اور ایکتا کالونی روہتک سے ستارا رام کانگڑا ببیتا بھٹ اور نکھل کانگڑا اور باب سنگھ دھیمان برجندر کور دھیمان اور رونیت نیشور اور مہارانا پرتاپ کالونی ادے پور سے رمیش نچانی ونیت نچانی اور متھن نچانی. دوستوں سنیے اپنی پسند کا یہ آخری نغمہ اور اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا تامل ارشاد پروگرام ختم کرنے کی اپنے میزبان محمد عمران کو دیجیے اجازت.

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام سرخیوں میں.
1: سرخیوں میں
2: یہ آکاشوانی ہے، پرستوت ہے کارکرم سرخیوں میں. اس کے انترگت سنیے کیندریہ منتری منڈل کے نرنیوں پر چرچا. اس میں بھاگ لے رہے ہیں ورشٹھ پترکار کے جی سریش اور پترکار ٹینا جھا.
3: نمسکار، سرخیوں میں کارکرم کے آج کے انک میں آپ کا سواگت ہے. میں ہوں ٹینا جھا. آج ہم بات کریں گے کیندریہ منتری منڈل کی دو اہم منظوریوں کی جنہیں آج پردھان منتری نریندر مودی کی ادھیکشتا میں ہوئی کیبنٹ بیٹھک میں سویکرتی دی گئی. پہلا فیصلہ

0: سامعین، ابھی آپ محمود نظامی قوال اور ساتھیوں سے قوالیاں سن رہے تھے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12 بج چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے عالمی خبروں کے بلٹن کا.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ فیصل حبیب سے عالمی خبریں سنیے. مرکزی کابینہ نے پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں پر فاسٹ ٹریک عدالت تشکیل کیے جانے اور سخت سزا تجویز کیے جانے کے سلسلے میں ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے 47 اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے. بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے اپنی 5 سالہ مدت کار ختم ہونے سے 2 سال قبل ہی خرابی صحت کی وجہ سے استعفی دے دیا ہے. نئی دلی نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ سندھ آبی معاہدہ تب تک معطل رہے گا جب تک وہ سرحد پار دہشت گردی سے دستبردار نہیں ہو جاتا. اور ISSF شوٹنگ ورلڈ کپ میں سہیم نے چین میں خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی کابینہ نے کل ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے جس کے تحت پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں میں فاسٹ ٹریک عدالتوں کی تشکیل اور سخت ترین سزا کو یقینی بنانے کی بات کہی گئی ہے. کابینہ کی میٹنگ کی صدارت وزیراعظم نریندر مودی نے کی. یہ میٹنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوئی اور بل کے مسودے کو منظوری دی گئی. ذرائع نے آکاشوانی کے خبروں کے شعبے کو بتایا کہ مجوزہ بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کی امید ہے. کل ایک ویڈیو میسج کے ذریعے وزیراعظم مودی نے ایک بل لانے کے بارے میں اعلان کیا تھا جس میں پیپر لیک کے معاملوں میں سخت کارروائی کے شکوں کو شامل کرنے کی بات کی گئی تھی اور جس کے بارے میں وزیراعظم نے کہا تھا کہ اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. امتحانات میں اہم اصلاحات کیے جانے کے سلسلے میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو ان کی خدمات سے برطرف کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق ان میں سے کچھ اہلکاروں کے خلاف قانونی اور فوجداری کارروائی بھی کی جائے گی. یہ NTA کی مکمل صفائی کا ایک حصہ ہے جو پیپر لیک کے معاملوں میں تنازع کا شکار رہی ہے. مرکزی وزراء JP نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کل نئی دلی میں CJP وفد سے ملاقات کی. میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب نڈا نے بتایا کہ انہوں نے امتحانات کے نظام میں اصلاحات سے متعلق CJP کے مطالبات کو انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ سنا. جناب نڈا نے کہا کہ CJP نے 3 اہم مطالبات پیش کیے ہیں اور امتحانات کے پرچوں کے لیک کو ختم کرنے کے لیے کچھ اصلاحات کی سفارش بھی کی ہے. جناب نڈا نے مزید بتایا کہ حکومت کل وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی. حکومت نے سوشل میڈیا پر گردش کر رہے اس ویڈیو کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دلی کے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس راجیو رنجن نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ نے جاری مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے انہیں کارروائی کرنے کی ہدایت دی. پریس انفارمیشن بیورو PIB کے فیکٹ چیک یونٹ نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو جعلی اور AI کی مدد سے بنایا گیا ہے. یونٹ نے مزید کہا ہے کہ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا ہے. PIB نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مصدقہ معلومات کے لیے صرف مستند ذرائع پر ہی انحصار کریں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے فوری طور پر وزرا کی مرکزی کابینہ سے رونیت سنگھ کے استعفے کو قبول کر لیا ہے. وہ ریلوے اور غزہ کو ڈبہ بند کیے جانے کی صنعتوں کے محکمے کے وزیر مملکت تھے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کل بخارست میں رومانیا کے وزیراعظم ایلیو بولو جان سے ملاقات کی اور بھارت رومانیا شراکت داری میں پیش رفت کے معاملے میں ثمر آور تبادلے خیال کیا. دونوں لیڈروں نے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا اور تجارت، سرمایہ کاری، صاف توانائی، کنیکٹیوٹی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں تعاون کو مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. دونوں لیڈروں نے باہمی مفادات کے شعبوں میں شراکت داری کو بڑھانے کے سلسلے میں بھی بات چیت کی اور دونوں ملکوں کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عزم کی توثیق کی.

بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے اپنی 5 سالہ مدت کار ختم ہونے سے 2 سال قبل ہی خرابی صحت کی وجہ سے استعفی دے دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر حافظ الدین احمد نے ان کا استعفی منظور کر لیا ہے۔ وہ نئے صدر کے منتخب ہونے تک کارگزار صدر کے طور پر فرائض انجام دیں گے۔ سابق جج اور سال 1971 کی بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کے سپاہی رہے شہاب الدین اپریل 2023 میں صدر بنے تھے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نئی دلی نے کل کہا ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ سندھ آبی معاہدہ تب تک معطل رہے گا جب تک وہ سرحد پار دہشت گردی سے دستبردار نہیں ہو جاتا۔ نئی دلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستان میڈیا کی ان رپورٹس کو مسترد کر دیا کہ بھارت جان بوجھ کر پڑوسی ملک میں سیلابی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ چین کے بارے میں بات کرتے ہوئے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ بھارت نے کبھی بھی کسی بھی انداز میں چین کی سالمیت کی خلاف ورزی نہیں کی ہے اور اس بارے میں بھارت کا رویہ ہمیشہ یکساں رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سالمیت کے معاملے تو دراصل بھارت کو اٹھانے چاہیے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چین سال 1963 سے جموں کشمیر اور لداخ کے ان بھارتی علاقوں پر غیر قانونی طریقے سے قابض ہے جن پر بھارت کے حق کو چین تک نے سرکاری طور پر تسلیم کیا ہے۔ اسپین کی حکومت نے جنگلات میں کئی جگہ لگی آگ کے بعد کل قومی ایمرجنسی کا اعلان کیا۔ اس آگ کے سبب وسطی میڈرڈ خطے میں تقریباً 10,000 افراد محفوظ مقامات پر جانے کے لیے مجبور ہوئے۔ میڈرڈ کی سرکار نے بتایا کہ تقریباً 10,000 لوگوں کو مختلف گاؤں سے نکالا گیا ہے کیونکہ گرمی کی شدت کے سبب جنگلاتی آگ بے قابو ہو گئی ہے۔ اس سال پورے اسپین میں 1,000 ہیکٹیئر سے زیادہ علاقے میں آگ لگی ہے۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک اور آندھرا پردیش میں بلاری گنٹاکل سیکشن کی تیسری اور چوتھی ریلوے لائن کی منظوری دی ہے جس پر کل 1,264 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ اس تعمیر سے بھارتی ریلوے کے موجودہ نیٹ ورک میں تقریباً 46 کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا۔ کل سہ پہر نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس سے آندھرا پردیش اور کرناٹک کے درمیان کنیکٹیویٹی میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے بھارت ادیوگک وکاس یوجنا رسائن یا بھاویا رسائن اسکیم کا کابینہ کی جانب سے منظوری کا بھی اطلاع دی جس کے تحت ملک میں 3 محفوظ کیمیکلز پارکس قائم کیے جائیں گے۔ بھاویا رسائن اسکیم پر 3,030 کروڑ روپے کی کل لاگت آئے گی۔ اس اسکیم پر 2026-27 سے 2030-31 تک 5 سال کی مدت کے لیے عمل کیا جائے گا۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ مرکز ہر پارک کے لیے 1,000 کروڑ روپے کی گرانٹ مہیا کرائے گا۔ یہ 1,000 کروڑ روپے متعلقہ ریاستی سرکار کی جانب سے 500 کروڑ روپے کی کم از کم رقم لگائے جانے کی صورت میں مہیا کرائے جائیں گے۔ شوٹنگ میں بھارت کی سنیم نے چین میں ISSF عالمی کپ میں خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ 22 برس کی نشانے باز سنیم نے فائنل میں 243.4 پوائنٹ اسکور کیے اور اس طرح مضبوط بین الاقوامی میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں کے دوسرے دن بھارت کے سری ہری نٹراج مردوں کے 50 میٹر بیک سٹروک تیراکی کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ نٹراج نے ہیٹس کے دوران 25 سیکنڈ اور 52 ملی سیکنڈ کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیمی فائنل میں پہنچے 16 تیراکوں میں سے 14واں مقام حاصل کیا۔ سیمی فائنل مقابلے آج رات ہوں گے۔ اس سے پہلے بھارت کے روی ویر وینکٹ بڈنگنا اور علی امام مردوں کے S1300 میٹر فری اسٹائل پیرا تیراکی مقابلے کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں پر فاسٹ ٹریک عدالت تشکیل کیے جانے اور سخت سزا تجویز کیے جانے کے سلسلے میں ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے۔

سامعین، ابھی آپ کلاسیکی موسیقی کے بزم میں ستار پر بجایا ہوا راگ بلاس کھانی توڑی اور راگیشوری سن رہے تھے. فنکار تھے استاد شجاعت حسن خان. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. شب کے 12:30 ہو چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے سدا بہار فلمی نغموں کے پروگرام آخری شب کا. پیش ہیں چند سدا بہار فلمی نغمے.

آخری شب پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا فلم برسات سے، آواز تھیں لتا منگیشکر اور ساتھیوں کی۔ شیلندر کے بول کو موسیقی سے سجایا تھا شنکر جے کشن نے۔ آئیے آپ سنتے ہیں دل لگی فلم کا یہ دو گانا، سریا اور شیام کی آواز میں۔ نغمہ نگار ہیں شکیل بدایونی، موسیقار نوشاد۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے شہید فلم کا یہ نغمہ۔ سریندر کور کی آواز میں اس نغمے کی موسیقی ترتیب دی تھی غلام حیدر نے۔ آئیے سنتے ہیں امیر بھائی کرناٹکی اور سادات کی حسین میں سادات کی آواز میں یہ نغمہ۔ فلم ہے چاندنی رات، نغمہ نگار ہیں شکیل بدایونی، موسیقار ہیں نوشاد۔

آمین، ابھی آپ سن رہے تھے انوکھی ادا فلم کا یہ نغمہ سرندر کی آواز میں. جب سنیے دلاری فلم کا یہ نغمہ محمد رفیع کا گایا ہوا. نغمہ نگار ہیں شکیل بدایونی اور طرز بنائی ہے نوشاد نے. اور اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا آخری شب پروگرام ختم کرنے کی دیجیے اجازت.

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 12:50 ہوا چاہتے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔